0: 那是老多钱呢，小姑娘。那是老多钱呢，小姑娘。那是老多钱呢，小姑娘。那是老多钱呢，小姑娘。那是老多钱呢，小姑娘。那是老多钱呢，小姑娘。那是老多钱呢，小姑娘。那是老多钱呢，小姑娘。那是老多钱呢，小姑娘。那是老多钱呢，小姑娘。那是老多钱呢，小姑娘。那是老多钱呢，小姑娘。那是老多钱呢，小姑娘。那是老多钱呢，小姑娘。那是老多钱呢，小姑娘。那是老多钱呢，小姑娘。那是老多钱呢，小姑娘。那是老多钱呢，小姑娘。那是老多钱呢，小姑娘。那是老多钱呢，小姑娘。那是老多钱呢，小姑娘。那是老多钱呢，小姑娘。那是老多钱呢，小姑娘。那是老多钱呢，小姑娘。那是老多钱呢，小姑娘。那是老 sumse gongbo gyamda sibdi kiran gen so phya ina
1: le ti lenge ti thanda ki getela da gen den de la ina ni ne tsuwe ni long ji le gong ge ta mena yong le ya phya in do le la
0: ne se la
2: to chen na
1: da ai ang de ja ti long ji sin do number ti ge ta do number ti ge tu tu gi in la ane han ji ge ta do kran sin be chungge tawa trema ni ande gar sura de ni ya mon ye ti to na le li ti so to na de ti go
2: thank you central kai xin ji nan ba kong ge yin na chung ge dawa zhu ma ka ba du ge si sun na ji la ge ni ya bun ya na le ya xu na xia su ji
1: le se ya ne ne ya ku ji tong zhong a
2: le se ki ran ge yin ne yang na zhi le se na le ya a le chen zu jiong dan tan ning xin na central cha zhu ge sun nan be ge men la so ba ya wo shi da sen na jie ya tu na ba yin ne le to chen na xu yin
1: le se ne ji na zhe nan jia yin ne da ji san
0: That's it.